asmo he motse motse ke thuso motengwe ke tsama le ya tabang morobane re tlaba motlo ona jwa le fitlela mane ho renga ya boraro nana o kile philanga holo le nana o la jwa le kena ko mikitse wena ka jeno na le mo ke batlang ho qala tinga re nke fela taba tsena tsa bohlokwa ona ntotsepedi tseo ke kopang re tle re ithute tsona.

0: gago maybe a sole ka dikobong frogo je molato a ka tlwaela gore bala didi go nna keng
1: o ne o lebeletse gore ke kotsoma le mo ke tshirane ke le mong ka tlong ka mo ke sa tsebile gore na lele ka ntlo ka ofela ga ke tsebile gore na le tlo gotlaneneng
0: aa bobutle keng jale ka bogale ga re a sole ka porofense mosoro ka boseo garuma a kana-kana re tswa dijong tsa bosio
1: o go jalo
0: ahle wa phoqa jale
1: a ke phoqe nix
0: ngwana wa nampa fela a batla go re ntsha le bana babo re ke re utlwe maatla a gaya ke re ga re a tsamaya fela ke sile kopetse
1: utlwa wa tseba ke le ka ithulela mabanyana mo ga le kena le kakatletse dijomo ya ba lejelela matlhong a ka nna le ntšesa papa ka lebese lerato
0: bathong moketsi go tlwane jalo o koma-koma ka dijo he ke a tseba monna ka gore o ithatela dijo tsa ntlo ya gago ebile ke tseba le dijo tse o di ratang jale ka jano ke o phetse tsona le teng ke phoso
1: utlwa metlho go itswe nna ga ke a lokela go ntshiwa di-out kapa ke wena a ntseng a bolelela ngwane wa gore a se ke a sebedisa le ga e le sente go nna
0: bathong
1: empa e le nna ya mo fileng marulelo lerato ya neng a mo fepa a sa sebetse le o sebetsa kore ya mo batletse mosebetsi ona o ka jeno lena e reng ga a gola ba nkgilela ka thoko
0: ach moketsi jalo o dramatic a drama e kana-kana ee ga ko o se bone motho ene o seng o le ena wa sebag matsatsing a ntho tse o tletlebang ka tsona ach a di a swabisa
1: yano o tlameile gore ke dramatic oana ke re ntho tse ga di etsiwe go wena lerato a seba motlhango leng ka ga di eta tse tsaka ke gona o tla utlwisisa
0: kwa seba ko omakaleletse
1: ke botlhoko
0: ke omakaleletse nna o tile kwa tese gore ga re ya le wena restaurante o lela pizza le beke le chips 100 rand ka nnete
1: lerato kopa o thole ke ithobale ga ke batlo go robala mona ke buile mantswe a botlhoko go wena ga bona le nna ke robala please
0: achi baby achi.

0: ke botala ba nna o mametse go ikate ntshaki motlong ke moho go le sedia fela.
1: Waratwa Remo.

0: Okay. Mme Tselane Matheo.
1: Eh,
0: o tla lata ticket ya hao ke ticket se pedi o tla bona o ya le mang o tle le smart card sa hao, smart ID sa hao e le bopaki ba ID eno mphileng yona e la tseba lesedi batho ba bolo mfante ne ha ona haletse beng sedi ko re nka be ke swabile ke a le bona ga tola ka re tla kopana old grey
1: ke a le bua mama ke re nkana ka romale motho wela
0: e a tle le smart card e se thank you ratu
1: ha o ke le buile
0: thank you mme bayo lesedi
2: le ntwa ke
0: Le sedi dumela?
1: Ditie.
0: Ke rata nthotsetse, nthotsetsepa, nthotsetse ma.
1: Ah, mntwaki.
0: Ah, ho jwa nana.
1: O metu ka nntwaki.
0: Ha monati ke batla o lenka
1: kinke ba.
0: O mangwena ga tua.
1: Ke re le bule goli ya tika Blue Fontaine.
0: Re le buhile.
1: Goli ya.
0: Mphe spelling sa senimia ha kinge ka kitseba senimeje. Mpesedi
1: G-O-A-L-I-A-A-T-H
0: Kamora A-A king? T-H
1: Kamora A ke T-H
0: Okay. Se ne me ke tsebela ka iska be ga o tsebela king ke bela ya tshaka ba lo fela ga tuwa.

0: di egetseng ke lebile ke kopa ho sane le la bohlano ha ba ho sane o sa gona ho tla la bohlano o tlengwane so le dikelong kile dikiti wa ukwa moratu
1: okay
0: o tle le smart card le o paka ID number ena ha ho
1: o ke tla tsena ka smart card mo di office tsa lona
0: bye yo
1: thank you bye
0: bye
1: yeah.
0: thank you mama di etse ke dikwetse ke tokena ho kgwebo e ke lokela ho kopana le kgwebo hona jwa le ke tlo kopana le bana ba phela he ke le buile ke le buile ke le buile ke le buile ke kopane le bana ba kgwebo he hona jwa le ke kopane le ntate mofolo ke bone fela na ke mo khwaya ba mona ntate mofolo.

Buhali badeliwe buhali badaliwe bontomo ine le le shodu monana pejana ho yena mono o kilakanyolwa le gopolo a re kililofa ke a phanda fela ha o ananele hona le batho ba valula ha o re a e kana nyana u batho ba satse bo ngananela ba utlwisa bohloko hle kanyolwa le moeketse escalator nomorong ya pele a re se kopanya diboko mamedi o e jarile o le ho kae koriana ena se mona 086 003 084 ke nomoro ya mohala 086 003 084.

Ya leboha. Yeah, himeni. O tsebe ke mona fela ke etsa ditlokiti. Moqebelo ona famo, kufa famo he. Khabire na le bana.

ntate ga masedi ditaba tsa ka o di etelle pele ke le ka ota o go be hantle metsotsong ya mashuma mabedi metso e medi ntswa ke pele go ka lesomele metso medi go reng ya lesomele metso medi ke tlabe ke tswa ka kwano ka diphaposing tsa gaso ke suthela gaitsedi ya ka tsholo lo ka oke ka lenaneo la RQB tibelong kgobo le di brand mo ke le buile haholo a ge ntse re mametse makodulano a famo ntswa ke mmino monate thaba chicha e fatima tselane makau ke le buile haholo ba ntse ba mametse tshebeletso ya lesedi dumela mentswa kana ke tsa utse le seba mona wa nne tsona reng a utle mosa mo khadi pepi ge ne reng ka diteketi ke di nka moyeng ga tua seng ka mogwa wa WhatsApp mo Bethlehem extension for mareka melk de kwi ya bola ge sa rutwa puo mono John Jan melk de kwi e tsepo mosule ka monu ka botshabelo ke le buile haholo go bone le wena hle ntswa kana ge ka ge mo ho magia majwang ntswa kana hi Steven Moshata ke le buile le yena gore o ntsana le nna ke a o bona ka mono wena ngwaneso le matshepo masiteng Bethlehem bohlokong moeketsi molefi molefe ao sara mashia ke le buile ka mono ka Tlerosdorp le yena o ntsamametse tshebeletso ena ya lesedi a e ratang a re lesedi FM ke molela ntswaki molelwa wa ka molelo wa hao molelo wa setšhaba ge ke ke bone ke a leka gore ke thole ntho tsa ka mona mamedi ke tlo etsa bonnete ba gore ke tsamaya kwano diphaposing tsa gaso mabitso a lona a ba hapileng ditekete le sentse le tsebe go tla oseng le kgone go tlalela botlhano ke le setse ka hosane la sala ka labohlano moqebelo ka nnete we sentse re etsa kgoeletso tlhe ha se ntho e tla moele ha ka nnete gabe re le matasatasa hampe se re sa tshware le go mpatla mane moketeng mpitsetsa o sentswa kete a ajwa mogodi o mpo o romele motho he kore ga ebe bukwe ka o phatagane o fitlheletse mono fela tsona tshwantse di tloe matlhong a rona kwano mosebetsing diteketi tseno go ba di hapidiwane ke bone qobugadi le tse ileng tsa gatswa go itlhabolole go tholwana ke bone tsa ponto tsa moqebelo shedi fokotseile le tsa beke yane go nna ka gore mmogo la bobedi la bogago ke bona ke owintse le teng mono ke ba mmalwa ntse ke sheba ke botsa ma-security ya gona a ke le mpontseng diteketi di mona basadi go etsetse fang ga e kare ngwamba ga di ntse le moo le na le go sane go fitlhela ka labotlhano fela ke gopotse ko le dula le bamamedi ba nako tsotlhe ga le bamamedi motlang go thong competition keo olatlhaoeletswa go tlwa manta go tho la bobedi la borago la bone la botlhano le tlo latsa diteketi ga e ba ga o sobe ka tsela eno ga ke tsebe ke ka gona re reng ga o qala fela gore o kopa tekete o bona le bonnete ba gore o tlo e lata o be le bonnete ba gore o tlo lata tekete eno mona e seng ebe o kwala sebaka o wa e kopa fela o bo sa tlo tla finyelela kante re tlo o tlosa tlo nkeng ditekete o seka e kopa o tseba o ne o sa tlo tla kgona go finyelela kwano ke a kopa bana besong re na le go sane o fitlhela la botlhano o go le tlotla lata ditekete tsa lona kwano SABC Kelna Street and Magrafu mona hirune mona galase mona mona tambona je go bona la o tla le mane ke dinkin ka nna ka re hakie le ga hakio

0: Tumelang, ke morena soetla topi tse kgang o mametseng tswa kimpesi go ikate le seri ofeo
1: le sedi ke mollelo a mollelo wa ka mollelo wa hao mollelo wa sechaba mamedi ri ke bone ke tlo tswa ba mona ke bone na ke tswa ba mo boye mo bona ha nthodi emetsena ka mogosedi teng ke bona sifisi gitlile sifisi gitlile e tsang ka pelinyana.

ke molela ke molelwa ke molela khotso ona gre ke nga motho ka kwano ka bona jwale ke yana inkisa kwana le dilo hantle ho ye mashumi a mabedi a metse mehlano metsotso nna le wena re ya horeng ya bobedi.